سویملیک آنگوچیلار پروگرامیمیزدا آنلاشیواتیدو کل محبت چکسیز دالیغا قول توتوشوب سکرایلی بیردم قارلیق تاغلا ایگیز چوقیدا سن اوچقینی من قارای بیردم کل محبت یقیراق کلگین باغرینغا تانگ سویگینه بیردم قارمی ایریب مۇزلامی ایریب ikkimizga qo'shilsin birdan. Kel muhabbat zangar osmonga bulutlarga singayli birdan. Ko'kdagi oy doldi bo'lgandek mungdi shayli qinishi birdan. Kel muhabbat sunay bir qadar qo'shib meni ishkina birdan. خیال شیرین بخم لذتلیک عذر سرای اویغاتما برده محبت کتش نا قلب لفشون محبت تولمو سرلق دور محبت ترمش تولمو گزل دور دیمک آدم بو حیاتی دا محبتتن ایبارت بو گزل حسیاتقا بر عمر قانمایدی کن شنون اشچون میکی بو محبت تیمیسی منگو اوشمی بزنن نخشلرمزده көңілдерімізді жилвілін деген. Қынымдақ болса сөйімдік аңлығычыла, нөветтікі дәмлерімізді мұшы мұхаббәтлік күйдің бірлікті ұзынлайды.